سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: right after the commercial break.
1: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانی نزدیک جامع مسجد توحید
2: زمون کو مدرسہ کی سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دولس بجو پوری دا زنانو تعلیم او ہم درشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پوری نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی سے کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید سے کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے اور آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

اوکے جناب خیر بالکل سوابی کی سمنگ آواز بالکل برابر شو رکھے آپ سوابی کی سمنگ آواز بالکل کھلے شو سوابی کی سمنگ آواز بالکل مایا ناس خوشی اور سوابی والی خوشحال بھی دکھے سوابی والی سمجھے سلام بھی نہ بازار والی قبل منظور کی دکھے نا

منئی بل عبادت لائق نشتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے زما قوم یو اللہ منئی دلار ویو منئی بل معبود تاسو د پار نشتا بل حجت روانشتا بل مشکل کوشانشتا. اللہ فرمائی یعنی اے موسیٰ اسینہ دا خلق د قیامت